Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio je na rok. 100% rok.

Pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: Ne bi taka driska, vzemi Enteros Gel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
11: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
10: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica med tem v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko s svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek med tem pričakuje poročila Darsa, policije in prometnega inšpektorata o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Po zadnjih hudih nesrečah in prometnem kaosu na avtocestah bodo ugotovitve v četrtek predstavili vladi in javnosti. Bratušek je med tem od Darsa že zahtevala tudi dodatne ukrepe za večjo varnost ob zaporah in zoženih cest, razmere na delovišču pri Postojni pa preverjajo tudi inšpektorji. Po današnjem prehodu hladne fronte pa se bo Slovenija ohladila. ARSO je med tem za skoraj vso državo izdal oranžno opozorilo zaradi neviht in močnega vetra. Meteorolog Andrej Vilkavrh je za kolega na Svet 24 opozoril, da bo slana jutri zjutraj možna v mraziščih, kot so Jezersko, Rateče in Slovenske Gorice ter v zaprtih dolinah. Vrtičkari, zaščitite občutljive rastline, saj lahko mraz udari po zgodnji zelenjavi in mladih nasadih. Ostaja tudi nevarnost vetrolomov. Vetrovi bodo ponekod dosegali zelo visoke hitrosti, zato lahko pride tudi do lokalnih izpadov elektrike.
12: Jutro bo še delno jasno, skozi dopoldne pa se bo dež razširil po vsej državi. Severnim vetrom popoldne pričakujemo ohladitev, le od 5 do 10 stopinj bo, na Primorskem od 12 do 16, se pa bo počasi spet jasnilo.
13: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
14: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Tu je že zastoj do Krtine. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Še policijska kontrola vas čaka v Hrastniku pri Črpalki. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Z Gorjancem.
15: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe. Skoraj 4 minute čez 6 kaže moja ura na tole torkovo jutro. Sicer oblačno, deževno, ponekod celo nevihtno, ampak na Radio 1 Rock smo zmeraj v varnem zavetju 100% roka. In predem predam besedo naprej na tole jutro, še poglejmo, kaj nas kaj čaka tekom tele urice v našem jutranjem šovu, ki smo ga ravno kar začeli. Čez kakšne pol urce bomo pogledali, kateri legendarni nasplošno rock albumi, kateri so imeli v originalu drugačne naslove, recimo temu delovne naslove, in nekateri so imeli prav zanimive, pa tudi kakšne kontroverzne. Tako da to bomo pogledali, pa pred sedmo tudi katera pesem od Beatlov je sprožila zaporniški izgred nekoč. To je en hollywoodski igralec delil to svojo štorijo, ja, njegovo štorijo, njegovo anekdoto, zato ker je bil takrat v zaporu in je to njegova anekdota. Predvsem tem pa nekaj skokov v zgodovino roka in pa pregled rok koncertov, če sploh je danes kaj na voljo na tale deževni torek. Vse to bomo pogledali po Dire Straitsih in Money for Nothing ter Enter Sandman od Metallike, ki nas bo, sicer Sandman bolj uspava, ne, ampak danes nas bo pa probal prebuditi.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Danes sem od rockerskega dogajanja našel samo majske igre, pa še tam bo bolj malo za nas, ki prisegamo na električne kitare. V študentskem naselju v mestnem logu bo namreč še danes v okviru tradicionalnih majskih iger potekal dan mestnega loga, ki bo letos žal bolj v znamenju goveje muske z izjemo punk rockerjev Majmunska posla, ki bodo, če se ne motem, nastopil prvi. To je pa to. Upajmo, da bo kaj več fajn koncertov na voljo jutri.
0: Žaga, napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock, 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
3: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com

You got blood on your face, a big disgrace, waving your face.

0: Queen in prepoznavni zvok kitare Briana Maya v komadu We Will Rock You. Dobro jutro na radiju je na rok, dobrih 20 minut, če šesto je na tole torkovo jutro in čas, da se mečken podamo v zgodovino roka. Vsak dan ti pripravimo izbor treh dogodkov, ki so se zgodili in ki so pomembni za našo sceno, ki so se zgodili na današnji datum, seveda na aktualni datum. Morbi še kakšnega ekstra jaz serviram in malo bolj podrobno predstavam tekom današnjega jutranjega druženja, zdajle pa na vrsti tole.
1: 12. maj v zgodovini roka. Leta 58 se je rodil bobnar Eric Singer, ki je tekom svoje uspešne karijere med drugim igral pri Black Sabbath, Garyju Mooru, Badlands, Kiss, Alice'u Cooperju in metal operi Avantasia. Leta 59 se je rodil pevec Ray Gillen, Singerjev bendovski kolega iz Black Sabbath in Badlands, čigar karijera pa žal ni bila tako plodna, saj je že pri 34 letih starosti izgubil bitko z AIDS-om. Leta 62 se je rodil Brad Gurevitz, kitarist skupine Bad Religion, enega od najbolj vplivnih ameriških punk-rock bendov, ki v tem žanru izstopa tudi zaradi svojega občutka za melodičnost in obsežne uporabe harmonij treh vokalov. To je bil 12. maj v zgodovini roka.
2: Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rok.

0: Centra Celje.
1: Kje boš hitrejši?
0: Preveri na karting-center.si.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Cesta kliče, a slišiš?
8: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
7: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Nastal je zastoj že mimo Lukovice z zamudo čez 40 minut, zastoji pa so tudi na vzporedni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosupljim zahod in Šmarjem Sap, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane mimo Vrhnike. Srečno pot!
1: Radijska mreža Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
11: Dobro jutro, sem skupaj, dobri dve minuti čez pol sedmo je in še pred iztekom tele urce zveš, katera pesem enega legendarnega benda je nekoč povzročila pravi pravcati zaporniški izgred. Pred tem pa pogledamo, kateri oziroma kakšne originalne naslove so imeli nekateri legendarni rock albumi, ki jih vsi poznamo in ki si jih težko predstavljamo pod katerimkoli drugim naslovom. Več o tem po All Right Now od Freo in pa Tell Me Baby od Chili Peppers. Dobro jutro!

Slabih 20 minut do sedmih je dobro jutro na radio na Rok. Gorjan sem, vaša družba in zgodovina Roka je polna enih legendarnih albumov, ki so zaznamovali sceno in katerih imena poznamo vsi, ampak številni od njih so pa v osnovi imeli drugačne naslove, preden so išli in tukaj imam en kratek seznam takšnih primerov. Kill 'em All, studijski prvenec od Metallike, bi se moral imenovati Metal Up Your Ass, na naslovnici pa Roka z nožem, ki gleda iz stranične školjke, no to jih je potem založba pregovorila. Paranoid od Black Sabbath bi originalno moral biti naslovljen War Pigs po otvoritvenem komadu. Bon Jovi so ploščo New Jersey najprej hotel nasloviti Sons of Beaches, torej sinovi plaž nekako, z tako bolj umazano referenco. Pink Floyd so Bricks in the Wall skrajšali samo na The Wall, precej kratkega Eclipse pa preimenoval v ikonični The Dark Side of the Moon. Edini album punk legend Sex Pistols je bil v osnovi God Save the Sex Pistols. Peace of Mind od Iron Maiden je bil v originalu Food for Thought, Crazy Nights od Kissov je bil Who Dares Wins, Stonesi so plato Automatic Changer tik pred izidom preimenoval v Let It Bleed, delovni naslov Nirvaninga Nevermind je bil Sheep, torej ovce, od njegovega naslednika In Utero pa precej bolj depresivni I Hate Myself and I Want to Die. Na prvem od njiju pa se nahaja tale skladbica Come As You Are.

10 do 7 je, ravno kar smo poleteli kot metulji s pomočjo Šankroko in ene od njihovih najbolj znanih in priljubljenih balad. Zdaj gremo pa prav tako k eni zelo priljubljeni baladi, ampak od enega drugega benda. In a si lahko predstavljaš, da je ena od najbolj toplih in optimističnih skladb vseh časov nekoč povzročila, pazi to, zaporniški izgred. Ja, govora je o pesmi Hey Jude od legendarnih Beatlov. Hollywoodski igralec Danny Trejo, ki ga poznamo danes iz filmov Mačete in raznih številnih akcijskih uspešnic, Danny Trejo je razvil neverjetno zgodbo iz leta 68,

90. Takrat je bil zaprt pač v osnovi, preden si je naredil igralsko kariero, kot pač igra več ali manj take neke zajebane kriminalne like. No, on je bil dejansko včasih težek kriminalc in je bil zaprt v samici zaradi teh kriminalnih dejanj svoje mladosti. No in tam je v samici je bil, je iz radija zaporniškega paznika zaslišal ravno skladbo Hey Jude. V zaporu je sicer ves čas hrupno prav in kaotično in komad je bil čist potiho, da si ga komaj slišal in tekom komada ne, se je ves ta hrup polegel in razen muske je zavladala popolna tišina in treho prav, da v zaporu ni nikoli dober, kadar vse utihne, ampak ko je prišel pa na vrsto ti znameniti refren, takrat je pa eksplodiral. Umivalniki so leteli po zraku, stranišča so poplavila hodnike, zaporniki so pa dobesedno ponoreli od emocij. Ja, kot je povedal Treho, je bila ta pesem tako lepa, da je bila vredna izgreda. Hey.

0: Radio 1 Rock FM. Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna, hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
9: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
8: Na sprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest od polnoči ostajajo nespremenjene. Za liter bencina je treba še naprej odšteti 1,68 €, liter dizla pa stane 1,73 €. Za malenkost slabega pol centa se je pocenilo le kurilno olje. Vlada je ob tem znova uvedla okoljsko dajatev, je hkrati znižala trošarine, zato vozniki tega na svojih denarnicah ne bomo občutili. Dunaj pa nocoj odpira vrata 70 Evroviziji, a slovenski gledalci svojih predstavnikov na odru prvič po četrt stoletja ne bomo videli. Slovenija se je pridružila bojkotu zaradi sodelovanja Izraela, zato Televizija Slovenija namesto Bleščic letos predvaja tematski program o Palestini. Kljub naši odsotnosti pa Evrovizijski odr ne bo povsem brez slovenskega pečata, saj Luksemburg zastopa pevka naših korenin Eva Marija.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Jutro bo še delno jasno, skozi dopoldne pa se bo dež razširil po vsej državi. Severnim vetrom popoldne pričakujemo ohladitev, le od 5 do 10 stopinj bo, na Primorskem od 12 do 16, se pa bo počasi spet jasnilo.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet.
11: Zastoj do Višnjegorskega klanca. Zaprt pa še vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Tam je nastal zastoj že mimo Lukovice, zamudo dobrih 40 minut. Zastoji pa so tudi na usporedni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod in vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Še drugi zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Vrhnike in od Dragomera do Brezovice, pa na cestah Mengeš-Trzin in Medno-Ljubljana. Strpno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Radio 1,
0: Rock. Butilka.
13: Gorjancem.
14: Dobro jutro, rockerke, dobro jutro, rockeri, 5 minut čez sedmo je. Lepo vas pozdravljam v jutranjem šovu na Radio na Rock. Gorjan sem z vami vse do desetih, tudi na tole torkovo jutro in tekom tele urce. Nas čaka naš hit tega tedna, čaka nas ena majhna miso enega, no, ne enega, tokrat v tem primeru ene velike rockerice. Pogledali bomo tudi, zakaj preveč spanja pa je škodi in pa preden bomo to pogledali, torej preveč spanja, evo, kot naročeno, še ena posebna budilka v podobi naše jutranje erokcije, ki sledi že po dveh komadih. Janis Joplin še predtem in pa Midnight Oil. Beds are burning.

so eni komadi, ki te že s prvim tonom preprosto vržejo v pogon in eden takih je zagotovo tudi Hold On Tight od Electric Light Orchestra. Skladba je leta 81 odprla album Time, sicer tak futuristični konceptualni projekt, s katerim je frontman in vodja Jeff Lynn ELO hotel popeljati v bolj synth-rock vode, ampak Hold On Tight je bil pa namenoma narejen kot ena taka eksplozija energije, kot poklon rock'n'rollu 50-ih. Pesem je postala velik hit, v Veliki Britaniji je prišla do 4. mesta lestvic, v ZDA pa do 10. In njena mini posebnost je pa v bistvu v zvezi s Francijo, namreč sred komada Jeff Lynn nepričakovano zapoje del refrena kar v francoščini Accroche toi à ton rêve, oziroma drži se svojih sanj, ali pa pač preprosto Hold on tight to your dreams.

0: Gorjancem na Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

22 minut čez sedmo, dobro jutro na Radiu na Rog, Gorjan sem, vaša družba. Torek je in povejte mi, a ste se dobro naspali čez vikend, ha? Zato, ker strokovnjaki namreč opozarjajo, da samo dovolj dolg in kakovosten spanec pozitivno vpliva na zdravje in so si bolj ali manj enotni, da naj bi bilo za odraslega človeka optimalnih 8 ur. Toliko naj bi človek spal vsako noč za dobro zdravje. Ne manj, ampak tudi ne več. Zato, ker hkrati svarijo, da preveč spanja ni dobro za holesterol in poveča možnost za možgansko kap. No, dragi strokovnjaki, hvala za opozorilo, sem prepričan, da bo komu prišlo prav, ampak mene žal ni med njimi, ker če je pa kakšna stvar na tem svetu, zaradi katere mi pa ni treba skrbeti, je pa to, da bi spal preveč.

0: in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
3: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče, ki je že na odstavnem pasu, ostaja pa zastoj za mudo dobrih 20 minut. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Šentjakoba in na primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Vrhnike in od Dragomera do Brezovice. Promet pa oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam previdno, da ne bo naleta. In pa še radar Berlingo meri v Mislinji pri Črpalki. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
9: Dobro jutro na Radio 1 Rock. Ura dobre 3 minute čez pol osmo je. V nadaljevanju tele urce pa nas čaka med drugim naš hit tega tedna. Že v kratkem ga zavrtim, kmalo zatem pa tudi ena majhna misel, ene velike rockerke, od katere bomo tudi kakšen fajn komad slišali ob tem. Tako da, ja, fajn muske nikoli ne manjka na naši frekvenci in zdaj nadaljujemo kar z Rolling Stones, z eno njihovo iz 90-ih pravzaprav. Tako da ne, zimzelena klasika, ampak vsekakor velika uspešnica, čeprav je zdaj stara že več kot 30 let.

0: misunderstood.
1: Ta teden ti predvajamo novi singel skupine oziroma dua Roma Child z naslovom Kjer se rojeva Dan in Fanta. Torej, Martin in Roman sta seveda se oglasila tukaj pri nas v studiu, ko sta ga originalno predstavljala in sta nam povedala, kako je prišlo do njega. Poslušajmo.
2: Ja, ustvarjava že kar od jeseni, v bistvu pripravljava nov material. Ful se ga je že nabral, ful ga še prehaja. Potem je pa prišel čas, ko bilo treba kaj izdati, ne? Pa smo pobrskala malo po arhivu. Pa smo našla en komad iz plate Gold, ki se kliče Superstars. Pa smo rekla, zakaj pa ne bi naredila pač remake oziroma predelavo komada. In tako je nastal komad.
3: Ja, tekst, v bistvu tekst smo naredila, pa Martin ga je malo poediteril, tako da je malo drugačna verzija.
2: Radio cut, ne, radio editera to.
1: Ja, torej, en komad od svoje prejšnje plate, namreč ona dva sta izdala ne samo studijski prvenec, ampak studijska prvenca, dve plati, dve različni plati. Je res, da nekateri komadi so angleške verzije slovenskih in obratno, evo, in tegale sta potem naknadno predelala iz angleščine v slovenščino in ga tudi glasbeno in aranžmajsko mečken priredila, tako da v bistvu je na neke vrste nov dan oziroma nov komad oziroma prerojen komad. Imenuje pa se, kot rečeno, Kjer se rojeva dan. Poslušajmo. Radio.

0: 11 do 8 na Radio Narok, dobro jutro, ravno kar Fairy Tale Gone Bad in pravljica, ki se je nekako sprila že po nekaj letih, velja tudi za skupino The Runaways, prvo vse žensko rock skupino in ja, bile so uspešne svoj čas, ampak ko je band razpadl, so šle pa vsaka svojo pot, nekaterim od njih je uspelo v solo vodah, drugim pa ne, ampak tista, ki je uspelo, je bila pevka Joan Jett, ona je želela bolj v punkerske vode, nekatere druge so želele bolj v hardrockerske, zato so razpadle, ampak Jones je naredila zelo uspešno kariero in preden nam odigra eno od svojih največjih uspešnic, nam zaupa še eno majhno misel.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Odrasla sem v svetu, v katerem so dekletom rekli, da ne smejo igrati rock'n'rolla. Joan Jett.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
7: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%. Kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
6: Nova vlada tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Poslanci pa so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti za vodo osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Ocvirk. Ta bo na mesto generalne sekretarke nasledila Urško Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Šved Olof Rantzen pa bije nenavadno bitko z italijanskimi strjevalci. Čeprav v Italiji ni bil še nikoli v življenju, so mu poslali globo za prehitro vožnjo v višini 920 evrov. Italijanski ratar je namreč posnel rdeč Suzuki z njegovo registrsko številko, sam pa vozi sivega Forda. Italijani so očitno narobe prebrali tablico na nekem rdečem avtu, ki je imel podobne oznake kot njegov sivi Ford. Kljub temu, da so mu enkrat že priznali napako, mu nove zahteve za plačilo še kar polnijo poštni nabiralnik.
8: Tekom dopoldneva se bo po vsej državi pooblačilo z nalivi in močnim severnim vetrom. Shladilo se bo, pričakujemo, od 5 do 10 stopinj, na Primorskem pa do 16. Po noči se bo nato zjasnilo, zjutraj bo slana, čez dan pa večinoma sončno in nekoliko topleje.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi ovire je zaprt prehitevalni pas na hitri cesti Pesnica Hoče, smer Hoče v pokritem kopu Maribor. Promet pa oviran na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče, ki pa je že na odstavnem pasu, ostaja zastoj zamudo okoli 15 minut. Zastoji še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice do Šentjakoba zaradi del, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. Promet oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču v ovinku, tam previdno, da ne bo naleta, in pa še podrto drevo, ki močno ovira promet na cesti Komen-Škrbina. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1,
0: Rock. Budilka, z Gorjancem.
12: Ja, res je, srečno pot vam želimo, kamorkoli že ste namenjeni. Veliko sreče vam želim pa tudi pri reševanju današnje glasbene uganke, našega kitarskega izziva, ki pride na vrsto že po 2 komadih. Ura je sicer 4 minute čez 8 na tole torkovo jutro in čez za en krajši glasbeni predah, potem pa začnemo. TNT od AC/DC bo eksplodiral takoj po tejle vrhunski power baladi od Scorpionsov, ki bo poskrbelo za uvod v tole urico. Send me an angel nam bodo zapeli.

0: Subway.
1: Pa se dajmo kar loti današnje zvočne zagonetke, ta pa zveni takole, no, vsaj njen delček. Tole je solo komad enega od pevcev pri Van Halen, družbo na kitari modela virtuoz Steve Vai, besedilo pa govori o najbolj možno srečnem načinu življenja. Gre sicer za njegovo veliko uspešnico, tako da komad ti je zagotovo poznan, a ga prepoznaš, je pa druga stvar, dajmo še enkrat poslušati. Torej, kateri komad je to in seveda, kako je ime izvajalcu? Pošelj mi svoj odgovor na 030-455-666 na našo standardno SMS številko in se slišimo z vašimi odgovori že čez nekaj minut.
0: Kitarski izziv z gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Subway.
1: Živjo in dobrodošli nazaj v naši glasbeni uganki. SMS nabiralnik se je lepo napolnil v mestnem času, čeprav je bil nekoliko krajši glasbeni predah kot ponavadi med prvim in drugim delom naše zvočne zagonetke. Ampak preden natančneje pogledamo, kaj ste mi napisali, dejmo še enkrat slišati, kako zveni košček iz danes iskanega komada. Z nami v kitarskem izzivu je danes originalni pevec skupine Van Halen, znan je kot zelo hiperaktiven frontman, tukaj lepa prepeva o svojem naravnost rajskem življenju. Pa da vidimo, Dušan je bil najhitrejši in pravi, da je to David Lee Roth s komadom Just Like Paradišče. V redu, Dušan, bomo vzeli za pravilen odgovor.

0: Drugi je bil Aleš, ki napisal, da to je nimam pojma od legendarnega benda, ne vem. Načeloma drži, ampak ti ne morem šteti tega kot pravilen odgovor. Ga je pa kot tretja po vrsti poslala tudi Mojca, ki pa je vse napisala pravilno in tudi nekateri ostali, ki si zaželite oziroma si zaslužite s pravilnimi odgovori tudi komač v celoti. Tako da podajamo se v raj z Davidom Leom Rothom. Nov kitarski izziv pa jutri in sicer okoli 6.40. Že ja, že zgodaj bo jutri, ampak lej, vsakič ob drugi uri, zato da nas lahko več sodeluje ob različnih priložnostih, kaj ne da.
1: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice do Šentjakoba zaradi del, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom in na Gorenjski avtocesti pred Vodicami vse v smeri Ljubljane. Promet oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite, da ne bo naleta, in pa podrto drevo, ki ovira promet na cesti Komen-Škrbina. Srečno pot!
6: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Rok budilka na Radio 1 Rok z Gorjancem.
8: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe, minutka čez pol deveto je na tole torkovo jutro, oblačno jutro, ampak na Radio 1 Rok si bomo razvedril obzorja, se bom tako izrazil, seveda alegorično, z dobro glasbo še naprej in že v kratkem ena za ljubitelje nekoliko bolj, ma ne vem, se ne vem, če lahko rečem spoh temu, ja, je gotično rock obarvan band, kmalo zatem pa preverimo še, kaj počnejo, ki so v studiju. Ja, mislim, bili so v studiju, no, ne vem, če še

Dobro jutro na Radiu Enarok, kjer so nam zadnjih nekaj minut jokal Aerosmith. Sicer dobrih 17 minut do 9. Torek je 12. maj in na današnji dan leta 61 se rodil Billy Duffy, kitarist gotične rock skupine oziroma zasedbe The Cult. Duffy je začel kitaro igrati pri 14. Največji vpliv na njega pa so imele skupine Queen, Thin Lizzy, The Who, Aerosmith, ki smo jih ravno kar slišali, Blue Oyster Cult in zgodnja dela Led Zeppelinov, no kasneje pa je zaplul v bolj punkorske vode. Da je Duffy odličen kitarist, priča že zgodba o sami ustanovitvi The Cult. V zgodnih 80-ih je Billy Duffy spoznal Iana Astburyja, ki je bil tedaj frontman skupine Southern Death Cult in Astbury je bil tako impresioniran nad Duffyjevim obvladovanjem inštrumenta, da se je odločil, da zapusti Southern Death Cult in skupaj z Duffyjem ustanovi No Band. Ta band je kmalu zaslovel kot The Cult in tukaj le je ena od njihovih največjih uspešnic She Sells Sanctuary.

Takole smo poleteli s Kenjem Logginsom v Danger Zone na Radio Enorog. Dobro jutro, dobrih 9 minut, do 9 je ura in gremo k kisom, ki so spet v medijih, oziroma no, še zmeri so v medijih, bi bil bolj primeren izraz, glede na to, da so se skoraj 2 leti in pol nazaj upokojili od odrov in prodali svoj celoten glasbeni katalog in svojo intelektualno lastnino, vključno z logotipom, imidžem, z vsem. Zdaj, ne samo, da bodo kis v svoji zadnji aktualni postavi že kmalo odšpila par koncertov, so napovedali, sicer to ne bo v njihovih ikoničnih odrskih opravah, ampak vsen, torej ne samo, da bodo kis, torej zadnja taka v tej postavi, kot so bili nazadnje, preden so se kao upokojili, še bodo nastopali v tej postavi, ne, celo novo musko snemajo. Ja, zaenkrat je sicer govora samo o enem komadu, ampak ja, basist Gene Simmons je potrdil, da so Kiss v studiju posneli popolnoma novo skladbo, ki jo je napisal frontman Paul Stanley. Zanimivo je to tudi zato, ker Stanley je pred leti večkrat javno govoril, ne, da novi albumi legendarnih bendov pogosto nimajo več iste teže kot stare klasike in je celo izrazil dvom, da Kiss sploh še potrebujejo kakršnokoli novo glasbo, ampak očitno ga je ustvarjalni nemir znova premamil in bomo že letos dobili nov komad od skupine Kiss. Do takrat pa še naprej uživajmo v klasikah, kot je Rock and Roll All Night.

0: Rock FM. Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za zadovoljevanje države.
9: Vse do predpostavki, da večina številk, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javno finančno stanje države takšno, ne, kakršnega slika minister za finance.
8: V nasprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Bodo pa predstavniki sindikalnih central danes predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že pred parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Tako kot stranka odhajajoče koalicije opozarjajo, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada ter ogrozil stabilnost družbenih podsistemov. Za konec pa še Los Angeles Lakers so pred dobre pol ure po napeti in nervozni končnici še četrtič padli proti Oklahoma City Thunderju in zaključili sezono. Igralci Oklahome so bili v ključnih trenutkih bolj mirni in zbrani, Lakersi pa znova niso našli odgovora, ko je tekma se lomila. Oklahoma je serijo dobila 4-0 in dobesedno pometla z Lakersi in kot poraz, da ne bi bil dovolj, je v Ameriki takoj eksplodirala še debata o prihodnosti LeBrona Jamesa. Časnik Los Angeles Times je danes celo zapisal, da bi morali Lakersi poleti zaključiti ero LeBrona in začeti graditi novo, mlajšo ekipo okoli Luke Dončiča, ki zaradi poškodbe v tej končnici ni mogel pomagati.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Tekom dopoldneva se bo po vsej državi pooblačilo z nalivi in močnim severnim vetrom. Schladilo se bo, pričakujemo, od 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 16. Po noči se bo nato zjasnilo, zjutraj bo slana, čez dan pa večinoma sončno in nekoliko topleje.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtine do Domžal, radar pa na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
13: Radio 1. Rock.
0: Butilka. Z Gorjancem.
14: Dobro jutro sem skupaj, dobre 3 minute čez 9 je ura in v zadnji urici našega jutranjega šova bomo danes pogledali, kaj je napaka, ki jo najbolj obžaluje Jon Bon Jovi, torej njegova največja življenjska napaka. Kaj bi to lahko bilo? Nekaj punk roka si bomo privoščili tudi nekoliko kasneje na račun enega pomembnega glasbenika iz te sfere, pa ne samo zato, ker je bil glasbenik, ampak je tudi za to punk rock sceno naredil ogromno več. Poleg tega pa ti razložim o analnih čepih že čez nekaj minut. Ne sicer kam si ga lahko takneš, to že ime pove, ampak predvsem to, kako je do te spolne igračke, kakor jo poznamo, sploh prišlo, kako je prišlo do izuma buttplaga. Več o tem po White Stripes in Seven Nation Army ter Padajo zvezde od Bijelog dugmeta. Dobro jutro.

12 čez 9, dobro jutro na Radiu Ena Rok in a ti povem nekaj zanimivega o buttplugih oziroma analnih čepih, kot se pri nas temu reče. A veš, da v osnovi ta stvar sploh ni bila mišljena kot erotični pripomoček. Ja, dejansko izvorno, torej konec 19. stoletja, so bili buttplugi pravzaprav resen medicinski pripomoček, imenovan rektalni razširjevalnik, zato ker naj bi učvrstil rektalne mišice, pomagal pri kontroli izločanja in proti zaprtosti. Ampak tako kot pri marsikaterem drugem pripomočku so s časoma razni šalabajzeri razvili vse sorte terapije iz tega in med drugim so trdili, da lahko analni čep pomaga proti slabemu zadahu, bledi koži, aknam, slabokrvnosti, utrujenosti, nespečnosti, anoreksiji, glavobolom, driski, hemoroidom, slabi prebavi, živčnosti, razdražljivosti in občutljivosti na mraz. Vse to je lahko stvar preteklosti, če si vtakneš en debel gumijast čep v rit. Saj tako so trdili, šalabajzeri, poudarjam. No in čeprav so bile to zgolj trditve na tegunov v prvi polovici prejšnjega stoletja, moje po moje, hote ali pa ne hote, nekatere stvari vendarle smisel od teh, ne, ker če si utrujen, pa se na kaj štrlečga usedeš, evo, to te zagotovo vrže po konc. Prodriski pa čepuriti tudi verjeten deluje, ne, vsaj z tehničnega stališča. Rumors spread around, and that takes a time. But the shack outside the game, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

21 minut čez 9 je dobro jutro, Radio Ena Rok, Gorjan sem, tvoja družba in Excesso bi tole nadaljujemo pa z Bon Jovi. Namreč, ko danes poslušamo, danes poslušamo Johna Bon Jovija, ne si ga predstavljamo seveda kot človeka, ki je vedno samozavestno stal na vrhu stadionskega roka, ampak prav pa, da je storil tudi eno veliko življenjsko napako tekom tega časa, ki jo zelo, zelo obžaluje. Bon Jovi je sicer zelo hvaležen staršema, ki sta ga kot glasbenika podpirala od mladih nog. Kot 17-letnemu mulcu sta mu kar pustila igrati po barih vse do zaprtja pod pogojem, da ne bo zamudil v šolo naslednji dan, zato ker sta vedela, da on se zvečer ne preserava naokoli, ampak da svoje nastope jemlje kot službo zelo, zelo resno. Pri 20-ih je tako John že napisal Runaway in naslednje leto podpisal svojo prvo pogodbo z založbo in zanj ga plana B sploh takrat ni bilo samo pot do samega vrha. In pri tej poti John Bon Jovi najbolj obžaluje to, da si nikoli ni vzel dovolj časa, da bi se mečkan ustavil, da bi se razgledal naokoli in užival v svojem izjemnem življenju. Ne? Vedno je bil osredotočen zgolj na naslednji korak in naslednji korak in naslednji korak, zaradi česar je pravi, da je izgubil ogromno lepih trenutkov in prestal številne neprespane noči, ki sploh niso bile potrebne. Se bo pa zato zdaj le malo odpočil na Bed of Roses.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtine do Domžal. Promet pa ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani, pa želite avtocesto zapustiti na priključkih Kran zahod ali vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radar Črna Škoda v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, potem v Šentvidu pri Grobelnem čakajo, radar še na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje in pa na Belci pri Kranjski Gori. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
4: Dobro jutro, natanko pol desetih je ura, še slabe po urce ti družbo v etru Radio 1, Rok. Delam Gorjanc, potem pa me zamenja Jana Morel. Med tem pa še veliko dobre glasbe, podali se bomo tudi na področje punka oziroma punk roka in pa, ja no, to je pa več, amen, to še kakšna druga malenkost nam morbid prekriža. Pot, jaz pa zdaj prepuščam besedo spet glasbi. Tukaj so Blondie in Call Me.

Kiše jesen je, evo kako primeren naslov, glede na to, kakšno neurje imamo pri nas trenutno zunaj. Sicer ni jesen, ne, je bolj pomlad že kao, ampak ja, danes je kar huda ujma. Tako da, pustimo vreme zunaj, gremo zdaj kar lepo nazaj glasbi. In kadar je govor o ameriškem punk roku, ja, tukaj je težko mimo človeka z vzdevkom Mr. Brad. Ja, gospod Brad Gurewitz je namreč kitarist in eden od ključnih arhitektov modernega melodičnega hardcore punka, saj leta 80 skupaj s pevcem Gregom Graffinom ustanovil legendarne Bad Religion. To je band, ki je punku dodal inteligenco, filozofijo in družbeno kritiko. Njihove skladbe pa niso bile samo hitre in glasne, ampak tudi polne razmišljanja o religiji, o politiki, o znanosti in družbi. Bad Religion velja za enega od najbolj vplivnih ameriških punk rock bendov, ki v tem žanru izstopa tudi zaradi svojega občutka za melodičnost in obsežne uporabe harmonij treh vokalov. Brad pa je sicer tudi ustanovitelj legendarne založbe Epitaph Records, ki jo je sprva ustvaril v bistvu zgolj zato, da bi izdajal plošče svojega benda, kasneje pa je Epitaph postala ena najpomembnejših neodvisnih punk založb na svetu in je pomagala pri vzponu skupin kot so The Offspring, NoFX, Rancid in Pennywise. In ker Brad Gurewitz, torej človek, ki je za to zaslužen, danes praznuje rojstni dan, mu bomo čestitali z njegovimi Bad Religion in 21st Century Digital Boy.

Should I stay or should I go? No, odgovor na to vprašanje je zame napočil ravno zdaj le. Ura je namreč 15 minut do 10. Zaključujemo z jutranjim šovom na Radiu En Rok. Gorjan sem bil z vami zadnje 4 urce, kot povedano že prej, pa bo z vami naprej Jana Morel vse do 14. Mi pa se slišimo spet jutri, standardno, med 6. in 10. V slovo še par rock klasik in uspešnic, kot so Davida Bowie, Space Oddity, ki je naslednja, pa I Still Haven't Found What I'm Looking For Due To in še kakšen polet z Lennyjem Kravitzom sledi, tako da uživajte še naprej v 100% roku in se slišimo.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Cesta kliče, a slišiš?
11: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
10: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
13: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Vremenska fronta je ponoči že povzročila prve nevšečnosti, saj je veter odkrival strehe, v Cerknem pa je plaz ogrozil objekte. Tudi danes dopoldne bo še pihal močan severni veter s sunki nad 70 km na uro, zato previdnost ni odveč. Ob nevihtah pa nas čakajo nalivi, popoldne pa se bo vreme od severozahoda končno začelo jasniti, ponoči pa se bo ozračje povsod umirilo. Potniška ladja Hondius, ki je postala prizorišče smrtonosnega izbruha hantavirusa, pa pluje proti Nizozemski. Potem, ko so španske oblasti evakuirale še zadnje potnike, je na krovu ostala le posadka z zdravniško ekipo. Testi so potrdili okužbo pri najmanj 7 evakuiranih osebah, 3 ljudje so bitko z boleznijo izgubili. Več kot 100 potnikov iz 23 držav se medtem že vrača v domovine pod strogim nadzorom. Luka Dončić letos ne bo oblekel dresa slovenske reprezentance. Čeprav so navijači upali na njegovo vrnitev po poškodbi stegenske mišice, je košarkarski zvezdnik sporočil, da poletje posveča svoji družini. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je težko odločitev, da ne bo igral za reprezentanco, sprejel zaradi prizadevanj za skrbništvo nad hčerkama, ki bosta v njegovem življenju vedno na prvem mestu.
14: Tekom dopoldneva se bo po vsej državi pooblačilo z nalivi in močnim severnim vetrom. Schladilo se bo, pričakujemo, od 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 16. Po noči se bo nato zjasnilo, zjutraj bo slana, čez dan pa večinoma sončno in nekoliko topleje.
15: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
16: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtine do Domžal. Promet pa ovira na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba in na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Radar Črna Škoda je v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, na Ptuju so na Puhovi nasproti Q centra, radar še v Šentvidu pri Grobelnem pa na Belci pri Kranjski Gori. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1 Rock in Jana Morel od 10 do 2.
17: Dober dan, lepo zdrav z Radia 1 Rok. 12. maj je danes, ponovno se bo veliko dogajalo, čaka nas kar nekaj zanimivih zgodb, pa tudi nov hit tedna. Tokrat je v domeni Dua Roma Child. Tega slišimo še v tej uri, no seveda tudi kup znanih in starih uspešnic. Dve takšni v naslednjih minutah, ampak tudi v nadaljevanju seveda ne bo zmanjkalo, to je Radio 1 Rok. Moje ime je Jana Morel Vidmar in skupaj tudi danes do dveh. Evo jih, Bruce Springsteen prihaja in pa Google Dolls.

Hungry Heart in Bruce Springsteen. Zgodi se tudi najboljšim, pravijo, in naslednja zgodba je en takšen dokaz. Ponavadi se takšne stvari dogajajo dobitnikom, dajmo reči, prevelikih loto zneskov, ki jih malce odnese in vse skupaj zelo hitro zapravijo, lahko se pa tudi zgodi zvezdnikom, slabim finančnim svetovalcem. Ali pa preveč dobrim, če veste, kaj mislim. No in tako je bankrot že v zgodnjih 80-ih doletel Meat Loafa. Razlogov je bilo sicer kar nekaj. Od ogromnih dolgov po turnejah, od pravnih sporov za ložbami, pa tukaj so bile še njegove težave z glasom, te so seveda vodile v odpoved koncertov in hkrati tudi upad priljubljenosti po začetnem velikem uspehu. V nekem obdobju je imel Meat Loaf tako slabe finance, da je komaj nadaljeval kariero in moral je začeti skoraj z nule. Njegov veliki comeback pa se je zgodil 10 let pozneje, leta 93, ko je izšel tudi album Bat Out of Hell 2.

Partneri na Radio Ena Rok, dobrodošli, pozdravljeni. Danes praznuje Steve Winwood, eden redkih glasbenikov, ki je bil relevanten v 60-ih, 70-ih in 80-ih. Ja, poharal je vsa desetletja, vsakič pa se je znal prilagoditi z drugim zvokom. Svojo kariero je gradil z bendi Traffic, Blind Faith in Spencer Davis Group, je pa tudi uspel kot solo izvajalec. Winwood je bil uspešen predvsem na klaviaturah, lahko rečemo, da je bil pravi virtuoz, začel pa je tudi zelo mlad. Prve hite je imel že kot najstnik, uspešno pa je znal združiti rock, soul, blues in pop. Kaj ne rečem, talentiran človek.

0: Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
0: Radio 1 Rok FM.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove med izvozom BTC Leskovškova in za Dobrovo. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico sever in od Krtine do Domžal. Cesta Zagorje Litija je zaprta pri Savi zaradi podrtih dreves. Promet pa oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba in na cesti Črnomelj Semič, tam zaradi nesreče pri

0: kotu pri Semiču promet poteka izmenično enosmerno. Še radar jim na Ptuju na Puhovi nasproti Q centra, v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur in na Dovju pri Kranjski gori nasproti gostilne. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok in Jana Morel od 10 do 2.
2: Živo je lepo pozdravljeni na naših frekvencah, kjer slišite samo rov glasbo iz različnih obdobij in pa tudi iz različnih podžanrov. Pogosto krat obujemo spomine na takšne in drugačne dogodke iz preteklosti, sploh če so zabavni in zanimivi, smo pa radi tudi aktualni. Zato po dveh prihaja hit tega tedna, najprej pa Suzy Q in še prej Depeche Mode ter Personal Jesus.

Martin Štibernik in Roman Ratej, znana kot Aroma Child, sta v tem tednu gosta Hita tedna z najnovejšo, pozitivno, svetlo, lahko rečemo že kar poletno pesmijo, Kjer se rojeva dan. Kot pravita sama, kako bi izgledal svet, če bi bili resnica in ljubezen edini vrednoti? Bilo bi tako svetlo, da bi vsi nosili sončna očala. Skladba nosi močno simboliko iskanja, preseganja meja in neustavljive želje po povezanosti. Verzi govorijo o vztrajnosti, predanosti, ki vodi to do tega, kar zares šteje. No, refren pa nam odpira prostor upanja in novih začetkov, vse to v luči novega dne. Sliši se zelo pozitivno in zelo optimistično. In zato, Kjer se rojeva dan, ni le pesem o ljubezni, temveč je tudi pesem o pogumu, da verjamemo v boljši svet, ki ga lahko začnemo graditi tukaj in zdaj, kdaj, če ne zdaj. In kdo, če ne mi. Radio.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šekola. Očitno bodo Pankraci, Srvaci in Bonifaciji letos upravičili svoje ime. Slovenijo je namreč zajela izrazita hladna fronta z nalivi, nevihtami in močnim vetrom. Po podatkih Arsa lahko sunki danes presežejo 70 km na uro. Meja sneženja pa se bo spustila do okoli 800 metrov. Prve težave se že pojavljajo, v Cerknem je plaz zasul strugo potoka, gasilci pa po državi odstranjujejo podrta drevesa in črpajo vodo iz zalitih objektov. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač, v političnih vrstah pa se že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Medicinske sestre pa danes praznujejo svoj mednarodni dan, a namesto slavja opozarjajo na hudo pomankanje kadra. Samo v ljubljanskem UKC-ju trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester, kar prinaša neznosne obremenitve za zaposlene. Strokovnjaki poudarjajo, da brez sistemskih sprememb in boljših pogojev ne bo mogoče rešiti prihodnosti našega zdravstva, kjer so prav medicinske sestre nepogrešljiv steber oskrbe.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Tekom dopoldneva se bo po vsej državi pooblačilo z nalivi in močnim severnim vetrom. Shladilo se bo, pričakujemo, od 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 16. Po noči se bo nato zjasnilo, zjutraj bo slana, čez dan pa večinoma sončno in nekoliko topleje.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri za Dobrove med izvozom BTC Leskovškova in za Dobrovo. Prometna nesreča ovira še promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Oranskim in Šentrupertom, tudi zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico Sever in od Krtine do Domžal. Promet močno ovira na cesti Litija Zagorje, pri Savi zaradi podrtih dreves. Promet oviran tudi na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba in pa še previdno na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Radio 1
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Živo in dobrodošli na Radio 1 Rock. Jana Morel, Vidmar sem z vami, evo eno uro programa smo že zrihtali po domač povedalo, zavrtevala sem vam tudi že hit tega tedna, tako da ga sedaj lahko ulovite v rock popoldnevu. V tej uri pa, poleg obilo glasbe, rock štorija in beseda ali dve o pajkih. Ja, prav ste slišali, s tem bomo tudi začeli, takoj po Green Dayih in Sokoljih.

Boulevard of Broken Dreams in pa Green Day. Pozdravljeni, dobrodošli na Radiu Ena Rock. Ena luškana zanimivost v povezavi z današnjim dnem. No, mogoče za koga manjce manj luškana, sploh če imate težave s pajki. Leta 2008 je namreč Neil Young dobil svojega, oziroma so novo odkritega pajka v ameriški Alabami poimenovali kar po njem. Biolog Jason Bond, ki ga je odkril, mu je ime dal po svojem najljubšem glasbeniku. Slučajno je tako naletelo, da je bil to Neil Young. Ni pa edini, po katerem so nekatere živalske vrste dobile svoje ime. Svojimi soimenjaki se lahko pohvali kar nekaj rokarjev, recimo James Hetfield ima strupeno afriško kačo, Jimi Hendrix je zaradi njegovega vpliva na kulturo dobil školko. Ja, Radiohead imajo novo vrsto mravl, ni več nova, ker so jih leta 2017 odkrili v Amazoniji, ampak upam, da so še vedno tam, no. Bowie pa je dobil enega od puščavskih kušarjev in vrsto velike pajkovke. No, več živalskih vrst pa je poimenovanih tudi po Franku Zappi. Skratka, zelo pestro, zelo zanimivo. Tole moram še dodati, ker je nekako zabavno. Vrsto avstralske muhe ima tudi Beyoncé. Ja, vemo, drug žanr, ampak zelo, zelo znana glasbenica. Muha ima namreč sijoč zlat zadek. Ja, in raziskovalci so rekli, da jih je spomnila na njo. Jaz upam, da si ona to šteje v čast.

Aerosmith in Amazing na Radio 1 Rock, močna power balada o odvisnosti, padcu in okrevanju je bila tole. Steven Tyler pa jo je napisal iz osebne izkušnje, ki jo je imel pač z drogami. Besedilo tako govori o tem, da dosežeš dno, ampak krati iščeš izhod in predvsem drugo priložnost. Video spot z igralko Alicia Silverstone je eden najbolj znanih iz 90-ih, je pa to zagotovo tudi ena njihovih najbolj čustvenih pesmi in je bila del njihovega velikega povratka nazaj na sceno. Nadaljujemo z Nickelback in How You Remind Me. Never made it.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock and roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri za Dobrove med izvozom BTC Leskovškova in za Dobrovo. Prometna nesreča ovira še promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Uranskim in Šentrupertom, tudi zastoj zaradi delstva na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico Sever in od Krtine do Domžal. Promet močno ovira na cesti Litija Zagorje pri

0: Savi zaradi podrtih dreves. Promet oviran tudi na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba in pa še previdno na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok in Jana Morel od 10 do 2.
2: Dobar dan, želim, Radio 1 Rok je z vami, hvala, ker ste tudi vi z nami, ker ste nas izbrali za svojega sopotnika, srečno kamorkoli vas nesejo vaše poti, da bo šlo lažje, da bo šlo hitreje, tukaj smo mi z odlično glasbo in tudi kakšno rock štorijo, ki je uleti v nadaljevanju. Najprej pa glasba, Riblja čorba in Guns N' Roses.

0: Pesem, ki danes gostuje v Rock Story, je izstrelila Davida Bowieja kam? Naravnost med zvezde. Pesem Starman je namreč uvedla njegov alter ego, torej Ziggyja Stardusta in postala simbol začetka glam rock ere. Pesem govori o nezemljanu, ki prinaša upanje mladim, kar pomeni o outsiderih oziroma odpadnikih, ki iščejo nekaj več. Starman je zelo pomembna pesem za identiteto mladih v 70-ih, prelomna pa ni bila samo pesem, ampak tudi njegov konkreten nastop, ki se je zgodil na BBC v leta 72. Takrat je Bowie na odru objel kitarista in to je bil šok ter navdušenje za tisti čas. Kam vse smo šli od takrat naprej, kaj ne da?
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Basta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Basta Festa.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
3: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
4: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Sneg sredi maja, toča na zahodu in močan veter povsod. Vreme danes kaže zobe po vsej Sloveniji. Državo danes prehaja izrazita hladna fronta z nalivi, sodro, točo in snegom. Arso je izdal oranžni alarm, saj sunki vetra presegajo 70 km na uro. Meja sneženja pa se spušča do okoli 800 metrov. Na zahodu poročajo o toči, v Cerknem pa plaz ogroža objekte ob potoku. Fronta je zelo močna, zato že padajo drevesa, tudi na cestah je ponekod nevarno, v hribih pa se že spet dela zimska pokrajina. Proti večeru se bo stanje počasi umirilo, ampak mraz bo ostal. Hrvati pa morajo Pelješki most že po nekaj letih popravljati. Če boste potovali proti Dalmaciji, brez skrbi, most ostaja odprt. Sanacija se bo začela oktobra in bo trajala do naslednjega poletja. Gre za prvo večje vzdrževanje od odprtja leta 2022. Kot poročajo hrvaške ceste, bodo odpravili razpoke na stebrih in zaščitili konstrukcijo pred korozijo. Promet pa bo ves čas potekal nemoteno. Pa še na Dunaj, kjer se bo nocoj začel prvi polfinale Eurovizije. Slovenija pa letos zaradi bojkota RTV-ja ne sodeluje. Kljub temu bodo lahko slovenski brezpogojni oboževalci Eurosonga glasovali za svoje favorite, vendar le prek spletnega sistema Rest of the World. Vsak glas stane 1 evro, glasovi občinstva zunaj sodelujočih držav pa se združijo v enoten rezultat. Tekmovanje bo mogoče spremljati tudi prek YouTube.
10: Tekom dopoldneva se bo po vsej državi pooblačilo z nalivi in močnim severnim vetrom. Schladilo se bo, pričakujemo, od 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 16. Po noči se bo nato zjasnilo, zjutraj bo slana, čez dan pa večinoma sončno in nekoliko topleje.
11: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
12: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoj zaradi dele na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami zamuda okrog 10 minut. Zaradi podrtih dreves pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi. Promet še ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega cestišča pri hidroelektrarni Ajba. Previdno zaradi sunkov burje pa na Vipavski hitri cesti. Tam je prepoved prometa za izpostavljena vozila. Ta velja tudi na cestah Razdrto, Vipava, Ajdovščina. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
13: Radio 1 Rock.
0: Kjer je Jana Morel doma.
13: Lepo pozdravljeni na Radio 1 Rok. Začela se je druga polovica našega programa, tudi ta seveda prinaša kar nekaj zanimivih zgodb in pa stalnic, ki jih lahko vsak dan ujamete med 10 in 2. Prihaja majhna misel, še pred njo pa nekaj rokerskih napevov. Začenjamo z Def Leppard in YouTube.

Def Leppard in Pour Some Sugar on Me, pesem z albuma Hysteria, leto 87. Zdaj, če bi delali listo pesmi, ki so zaznamovala 80-ta leta, bi tole zagotovo našli na seznamu. Komad so napisali v bistvu zadnji moment pred snemanjem albuma. Producent Robert John Lang pa je ustrajal, da potrebujejo še en hit in evo, dobili so ga. Postala je ogromen radijski hit, potegnila je album Hysteria na sam vrh lestvic, refren pa je bil praktično ustvarjen za množnje Slično petje na stadion in zato tudi ni čudno, da je ena najbolj žrelskih rock pesmi vseh časov. Bon Jovi tudi že tukaj, tudi oni poznajo sistem, kako ustvariti hite, tiste ta velike za stadione in tale je na poti tja, oziroma je že. We weren't born to follow.

0: Peter Frampton na Radio 1 Rock, lepo pozdravljeni. Vsak dan med drugimi stalnicami slišimo tudi majhne misli velikih rokarjev.
1: Majhne misli velikih rokarjev na Radio 1 Rock. Odrasla sem v svetu, v katerem so dekletom rekli, da ne smejo igrati rock'n'rolla. John Jett.

in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let. Radio 1 Rock FM.

0: pizzerija in bar Jurman.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi več nesreč v smeri Obrežja za Drnovim in za Brežicami ter v smeri Ljubljane med Obrežjem in Brežicami. Tam je vozišče spolsko zaradi Sodre previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri skozi delovno zaporo mimo Postojne z zamudo do 10 minut. Previdno pa zaradi sunkov burje na Vipavski hitri cesti. Tam je prepoved prometa za izpostavljena vozila, ki pa velja tudi na cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drevje ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami, promet pa še ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Promet še ovira na cesti Dravograd Ravne na Koroškem zaradi udarnih jam v delovni zapori. Srečno pot!
4: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok in Jana Morel od 10 do 2.
6: Živa, živa, Jana Morel Vidmar, še vedno z vami, še vedno tudi čakam na vaše glasbene predloge za Jana dvojno, prosim. Kateri vam najprej pade na pamet, kateri je vaš najljubši, kateri hrani za vas prav posebno zgodbo? Tega lahko slišimo malce pred drugo, samo sporočiti mi ga morate na 030-455-666. Še prej pa nekaj minut za naše glasbene izbire. Bob Seger prihaja in Lačni Franc.

Bob Seger in Old Time Rock'n'Roll. Rocker, ki je bil znan potem, da je prirejal dolge, intenzivne koncerte, ki so mu včasih skoraj ukradli tudi glas. No, zagotovo pa to niso bile najbolj nore stvari, ki so jih doživeli koncertni odri. Najprej, ma sem prepričana, da nas večina pomisli na Ozija in nesrečnega netopirja, ki si ga je Prince teme skoraj privoščil za malco. Zavedno je rock glasbo zaznamoval tudi Jimi Hendrix, ko je na odru najprej zažgal, potem pa še razbil svojo kitaro. V povsem drugo smer so šli Red Hot Chili Peppers, ki so nastopili, ja, samo v nogavicah. Keith Moon je bil bolj Hendrixove sorte, no, tako da je svoje bobne malce preveč popopral. Eksplozija je takrat skoraj odnesla celoten v nezavest pa je spravila igralko Bette Davis. Imamo pa tudi tiste, ki jih poškodbe ne zaustavijo. Daleč od tega, Dave Grohl je po padcu z odra na Švedskem zaključil koncert z zlomljeno nogo. Počrto, rock and roll je to. In tale pritiče v tem trenutku. Kenny Loggins in Footloose.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan,
1: slišite od 3 do 7.
0: Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
2: In dirka se je začela.
3: Karting center v Kranju in v Celju.
2: Dve lokaciji, isti cilj.
3: Zabava z gokardi na polno.
2: karting-center.si
0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
4: Ljubljana, najlepše mesto
5: na svetu.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
8: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganje za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganje za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega še v davke in prispevke, bi lahko torej spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče. Ladja za križarjenje Hondius pa je po izbruhu hantavirusa zapustila Kanarske otoke in pluje nazaj proti Nizozemski. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je okuženih najmanj 7 ljudi, 3 so umrli. Španske oblasti so v 2 dneh evakuirale več kot 120 potnikov in članov posadke iz 23 držav. Več držav pa zdaj spremlja njihove stike in zdravstveno stanje.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Torek bo še naprej deževen z občasnimi močnejšimi nalivi, sodro in sunki iz severnega vetra. Temperature bodo le od 5 do 10 stopinj, na Primorskem pa do 16. Proti večeru se bo vreme umirilo, po noči se bo zjasnilo. Zjutraj bo okoli ničle, v sredo čez dan pa od 13 do 18 stopinj.
14: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Trak šel Primorska, kamnolom Hruševje. Trakšov.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti zaradi nesreč proti Obrežju za Drnovim in proti Ljubljani za Obrežjem. Vozišče je tam spolsko zaradi sodre. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. Zaradi sunkov burje previdno na Vipavski hitri cesti, tam je prepoved prometa za določene skupine vozila, ta pa velja tudi na cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Večja skala ovira promet na cesti Semič Dolenjske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami, podrto drevje ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami, na cesti Nova Gorica Tolmin pa je promet oviran zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Še radar Črnberlingo v Paki pri Velenju. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
15: Radio 1
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
15: Dobar dan in dobrodošli, če ste se mi ravno kar pridružili. Še eno uro smo skupaj, smo pa tudi v uri, ko zavrtim dve pesmi istega izvajalca. Še prej pa ena krajša obveznost do zgodovine. Tako je po Jamesu Bayu in Parnevalku, ki bodo letos julija med 10. in 12. natančneje nastopili v Laškem na festivalu Pivo in cvetje. Bodite tam in preskrbite si karte pivoincvetje.si.

0: Več odličnega roka na naših frekvencah, če bi k temu dodali še kakšnega svojega, mi to lahko sporočite na 0304556666. K odlični glasbi pa bomo sedaj dodali še kakšen glasbeni spominček iz preteklosti.
1: 12. maj v zgodovini roka. Leta 58 se je rodil bobnar Eric Singer, ki je tekom svoje uspešne kariere med drugim igral pri Black Sabbath, Garyju Mooru, Badlands, Kiss, Alice'u Cooperju in metal operi Avantasia. Leta 59 se je rodil pevec Ray Gillen, Singer je bendovski kolega iz Black Sabbath in Badlands, čigar karjera pa žal ni bila tako plodna, saj je že pri 34 letih starosti izgubil bitko z AIDS-om. Leta 62 se je rodil Brad Gurevitz, kitarist skupine Bad Religion, enega od najbolj vplivnih ameriških punk rock bendov, ki v tem žanru izstopa tudi zaradi svojega občutka za melodičnost in obsežne uporabe harmonij treh vokalov. To je bil 12. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Red Hot Chili Peppers in pa Scar Tissue. Zelo podobno kot pesem Amazing skupine Aerosmith, tudi ta sloni na resnični zgodbi boja z odvisnostjo, ki jo je tokrat spisal Anthony Kiedis. Bila je ena prvih pesmi, ki je pokazala novo, bolj zrelo smer skupine, je pa tudi pesem, ki simbolizira vrnitev Frušanteja v band. Po albumih Unlimited Love in Return of the Dream Canteen še vedno snemajo novo muziko. Flea je povedal, da skupaj ustvarjajo nove ideje in snemajo ravno pri Frušanteju doma. Po veliki turneji, tisti ta zadnji med letoma 22 in 24, trenutno nimajo potrjene kakšne nove, ogromne svetovne turneje, se pa še vedno pojavljajo govorice o novih datumih in festivalih. Ja, spremljamo in gledamo, kaj se dogaja. Čas za nekaj naše glasbe, Sidarta in Ledena.

0: na Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi nesreč proti Obrežju na izvozu Novo mesto Zahod in pa za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. V smeri Kopra je pred Postojno zastoj z 10-minutno zamudo. Sunki burje ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti in na cestah Razdrto, Vipava, Ajdovščina. Večja skala pa ovira promet na cesti Semič Dolenske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami. Promet še ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Radar Črnberlingo vas čaka v Paki pri Velenju, še eden pa v Gozdu Martuljku na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana Morel od 10 do 2.
6: Lepo pozdravljeni na valovih Radija 1 Rock, Jana Morel Vidmar, ostajam z vami še pol urce, potem pa vas prepustim Rock popoldnevu z obilo odlične glasbe. Predno si pomahamo v slovo do jutri, nas čaka še vaša dvojna pesem, razkrita bo po Joan Jett in Ugly Kid Joe. 0304556666 SMS za zadnje današnje predloge.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Mislim, da jih še nismo gostili v dvojni, pa tudi če smo, danes je prišel čas prav za njih. In to so dvojni Nazareth.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
1: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Budilka. Z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo! 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat z dežjem, nevihtami, celo s točo in občutno ohladitvijo, ki se opada za obdobjem ledenih mož in poscane zofke. Zanimivo pa je, da nekateri vremenari pravijo, da tak maj pogosto pomeni bolj vroče poletje. Ampak do takrat bo še kar nekaj dežja in spremenljivega vremena. Prva prava vročina naj bi prišla šele v juliju. V sklopu ljubljanskega projekta Emonika pa bo zaživel 5-zvezdični hotel španske verige Eurostars. Hotel bo imel 205 sob in ga bodo odprli leta 2028. Španska skupina Grupo Hotuza že opravlja več hotelov v Ljubljani, z novim projektom pa dodatno širi svojo prisotnost. Emonika naj bi sicer poleg hotela vključevala še stanovanja, poslovne prostore in trgovski del. Zgodba 108-letne Američanke pa v teh dneh preseneča tudi zdravnike. Susan Young Brown iz ameriške zvezne države Delaware namreč še vedno vozi avto in 3-krat na teden telovadi. Kot poročajo ameriški mediji, nekdanja učiteljica vsako jutro že več kot 20 let izvaja enako vadbeno rutino. Vozniško dovoljenje ima podaljšeno celo do leta 2033. Sama pa pravi, da se stara graciozno in ostaja aktivna kljub častitljivi starosti. Pravi, da je skrivnost predvsem v rutini in tem, da se ne ustaviš.
9: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 zaradi 3 nesreč. Proti Obrežju na izvozu Novo mesto Zahod in za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo je oviran promet na primorski avtocesti, proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojn. Promet je oviran na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Radar v Stari Novi vasi, pa v Paki pri Velenju in v Gost Martuljku na avtobusni postaji. Srečno in varno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
13: To je to, dragi rockerji. Hvala za družbo. Slišimo se znova jutri ob 10. Lepo popovdne, še lepši večer želim. Čau, čau.

0: 100% rock.
1: In nič drugega. Radio 1 Rock.
2: Hmm.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v Biticeju, že 33 let.
6: Cesta kliče, a slišiš?
7: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
6: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so se odločno oprli vladi in njenemu novemu interventnemu zakonu. Sindikalne centrale so danes začele zbirati podpise za referendum. Prepričane so, da sporna zakonodaja, ki so jo poimenovali Zakon za razkroj Slovenije, ruši temelje socialne države, saj je bila sprejeta brez kakršnega koli dialoga. Predstavniki delavcev opozarjajo, da bodo novi ukrepi udarili po žepih upokojencev in zaposlenih v javnem sektorju, hkrati pa prinašajo nevarne posege v delovna razmerja in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dovolil, so sindikalisti že napovedali ustavno bitko. V Ukrajini pa je izginilo več milijonov evrov pri gradbenih projektih. Protikorupcijski urad preiskuje večmilijonsko afero pranje denarja v gradbenih projektih pri Kijevu. Po poročanju medijev naj bi šlo za približno 10 milijonov evrov. V preiskavi pa se omenja tudi nekdanjega vodjo kabineta predsednika Zelenskega. Pa je po hišni preiskavi že odstopil, preiskava pa se nadaljuje. V Kanadi pa je prišlo do silovitega trčenja, v katerem jo je slabo odnesel motorist. Njegov motor je po trčenju poletel več metrov v zrak in obvisel na semaforju nad cesto. Motorist je bil huje poškodovan, a ni v življenjski nevarnosti. Je pa odstranjevanje motorja zahtevalo posebno dvigalo in večurno intervencijo.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
14: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 zaradi treh nesreč. Proti Obrežju na izvozu Novo mesto Zahod in za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo je oviran promet na primorski avtocesti, proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojn. Promet oviran na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Radar v Stari Novi vasi, pa v Paki pri Velenju in v Gosmartuljku na avtobusni postaji. Srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
15: Si za dirko?
16: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
15: Izberi in zmagaj.
16: Karting-center.si.

0: Cezar Kranj, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
4: Oh, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 zaradi dveh prometnih nesreč. Proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojna, zastoj na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Zaprt odsek ceste Strmec na predelu Lok pod Mangartom, nesreča. Varno in previdno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: In dirka se je začela.
9: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
9: Zabava z gokardi na polno.
8: Karting-center.si
6: Radio 1, Rok.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Trije bendi, ena noč.
2: Guns N' Roses Tribute Band, Guns Illusion.
1: Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute Band.
2: Plus Hammer.
1: Rock Island, Izola. To soboto, karte na Eventimu.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Ledeni možje so obljubili ohladitev in tokrat so besedo držali. Slovenijo je danes jutraj zajela izrazita hladna fronta z močnim vetrom, sodro in celo snegom do nadmorske višine 800 metrov. Sunki vetra so mestoma dosegli skoraj 90 km na uro. Veter je podiral drevesa in poškodoval strehe, Arso pa še opozarja na možnost poplav in povišenega valovanja morja ob obali. Pozno popoldne se bo sicer umirilo, a jutri zjutraj nas čakajo temperature do minus 4. Ali interventni zakon napoveduje razvoj ali razkroj države? Sindikati so namreč danes uradno zagnali zbiranje podpisov za razpis naknadnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga imenujejo kar zakon za razkroj. Zakon so v državnem zboru sprejeli brez socialnega dialoga, čeprav posega v delovne razmerja, pokojninsko reformo in zdravstveno zakonodajo. Sindikalisti opozarjajo, da bo zakon na srednji in dolgi rok večini Slovencev prinesel manj in če v parlamentu referenduma ne bodo dopustili, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Vojna pa pušča sledi tudi v naravi. V Ukrajini se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek ptičjega gnezda, spletenega iz optičnih vlaken, ki se uporabljajo pri dronih. Strokovnjaki opozarjajo, da vojna močno vpliva tudi na naravo, saj ostanki opreme ostajajo v okolju in ogrožajo živali. Takšni materiali se ne razgrajujejo desetletja, zato lahko dolgoročno predstavljajo resno nevarnost za ekosisteme.
9: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 zaradi dveh prometnih nesreč. Proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojna. Zastoj na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Zaprt odsek ceste Strmec na predelu, Lok pod Mangartom, nesreča. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Pripravi se na akcijo.
13: Karting center v planetu Kran.
12: In na strehi City centra Celje.
13: Kje boš hitrejši?
12: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

0: Ponedeljkar z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
3: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rok. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo.

0: izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, tudi tam nesreča, in pa nesreča je zaprla cesto po četrtek Bistrica ob Sotli v Lesniču, tudi tam previdno. Zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, v Mariboru na Tržaški pa med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Srečno in varno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City centra Celje.
4: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.
2: Rock. 100% rock.

orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Trije bendi, ena noč.
2: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
1: Get on Funk, Red Hot Chili Peppers tribute band.
2: Plus Hammer.
1: Rock Island, Izola. To soboto, karte na Eventimu.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prihaja še en prometno zelo naporen konec tedna. Dars opozarja, da bo najhuje v četrtek, ko bo zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji močno povečan tranzit proti Hrvaški. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Težave lahko dodatno povzročijo tudi številne delovne zapore. Več prometa pričakujejo še konec maja in v začetku junija zaradi binkoštnih praznikov in telovega. Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite prometne razmere in računate na daljši čas vožnje. Tudi hrvaško prestolnico je opoldne zajelo močno neurje z vetrom, nalivi in točo. V Zagrebu je veter podiral drevesa, razmetaval stojnice na tržnici in poškodoval gradbeni oder v središču mesta. Del strehe poslovne stavbe je padel celo na železniško progo. Zaradi podrtih dreves je bil ponekod moten tramvajski in avtobusni promet. Gasilci pa so prejeli številne klice zaradi vetroloma. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V Kaneju pa danes razgrinjajo rdečo preprogo. Mednarodni filmski festival bo do 23. maja znova pod žarometi združil najpomembnejša filmska imena z vsega sveta. Letos se za Zlato palmo poteguje 21 filmov, za največjo pozornost pa bo morda poskrbel Guillermo del Toro, ki se vrača z obnovljenim filmom Panov labirint, ki je pred 20 leti na istem odru dobil kar 22 minut stoječih ovacij.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, tudi tam nesreča, in pa nesreča je zaprla cesto po četrtek Bistrica ob Sotli v Lasniču, tudi tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, v Mariboru na Tržaški pa med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: In dirka se je začela.
14: Karting center v Kranju in v Celju.
13: Dve lokaciji, isti cilj.
14: Zabava z gokardi na polno.
13: Karting-center.si.

12. maj v zgodovini roka. Leta 58 se je rodil bobnar Eric Singer, ki je tekom svoje uspešne karijere med drugim igral pri Black Sabbath, Garyju Mooru, Badlands, Kiss, Alice'u Cooperju in metal operi Avantasia. Leta 59 se je rodil pevec Ray Gillen, Singerjev bendovski kolega iz Black Sabbath in Badlands, čigar karijera pa žal ni bila tako plodna, saj je že pri 34 letih starosti izgubil bitko z AIDS-om. Leta 62 se je rodil Brad Gurewitz, kitarist skupine Bad Religion, enega od najbolj vplivnih ameriških punk rock bendov, ki v tem žanru izstopa tudi zaradi svojega občutka za melodičnost in obsežne uporabe harmonij treh vokalov. To je bil 12. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Si za dirko?
6: Planet Kran ali streha City centra Celje?
5: Izberi in zmagaj.
6: karting-center.si.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, tudi tam nesreča, in pa nesreča je zaprla cesto po četrtek Bistrica ob Sotli v Lasniču, tudi tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, v Mariboru na Tržaški pa med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Noro dirkanje z gokardi!
12: Pripravi se na akcijo.
6: Karting center v planetu Kran.
12: In na strehi City centra Celje.
6: Kje boš hitrejši?
12: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock. 100%

0: nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna radio 1 rok.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Cesta kliče, a slišiš?
10: M-Karavaning, v poslovni coni Šenčur, Vent prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
11: M-Karavaning, svoboda na vsakem kilometru.
0: Radio 1 Rok. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bi si mislil, da bo treba 12. maja kidati sneg? Slovenijo je zajela izrazita hladna fronta, ki je na sever države prinesla sneženje, drugod pa sodro, nalive in močan veter. Za krajši čas je snežilo celo v Slovengradcu. Na primorskem so sunki vetra dosegli skoraj 80 km na uro, pri razdrtem pa celo več kot 90. Arso še vedno opozarja na možnost vetroloma, jutri zjutraj pa bo marsik je tudi slana. Medtem, ko se bencin vedno znova drži, pa ima ameriški predsednik Trump nove ideje. Odkar se je februarja začela vojna z Iranom, so cene goriva v ZDA poskočile za več kot 50%. Trump zato zdaj pritiska na kongres, naj zvezni davek na bencin oziroma trošarine začasno ukine, dokler se razmere ne umirijo. A zato potrebuje podporo zakonodajalcev, ki je zaenkrat ni, saj bi ukinitev davka zvezno blagajno stala okoli pol milijarde dolarjev na teden. No, tudi hrvaški minister za turizem pa je včeraj pozival k zniženju cen turističnih storitev za do 20%. Danes pa prihaja oster odziv turističnega sektorja. Hrvaški podjetniki opozarjajo, da ob višjih stroških dela, energije in nabave ni prostora za popuste. Tudi Hrvaška turistična zveza meni, da nižanje cen ni potrebno, saj so hoteli in kampi za poletje za zdaj dobro zasedeni.
13: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
14: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
15: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebar je prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob. Na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. In še na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova, na to naprej še po štajerski avtocesti do priključka Snebarje. Pa še radar ste opazili v stari Novi Vasi. Srečno in previdno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
16: Si za dirko?
17: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
16: Izberi in zmagaj.
17: Karting-center.si.
0: Radio 1 Rok.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Rok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Trije bendi, ena noč.
3: Guns N' Roses Tribute Band, Guns Illusion.
2: Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute Band.
3: Plus Hammer.
2: Rock Island, Izola. To soboto, karte na Eventimu.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
7: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje, prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. In še na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova, nato naprej še po štajerski avtocesti do priključka Snebarje. Pa še radar ste opazili v stari Novi Vasi. Srečno in previdno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: In dirka se je začela.
11: Karting center v Kranju in v Celju.
10: Dve lokaciji, isti cilj.
11: Zabava z gokardi na polno.
10: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na predlog zakona, da bi žrtve povojnih pobojev pokopali na ljubljanskih Žalah, se je odzval tudi ljubljanski župan Janković. Dejal je, da so Žale namenjene pokopu prebivalcev Ljubljane, zato bodo na občini pred morebitnim ukrepanjem počakali na nadaljno obravnavo predloga. Predlagatelji zakona želijo tudi ponovno razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, medtem ko nasprotniki predloga opozarjajo, da gre za odpiranje občutljive ideološke teme. Močnejše nevihte pa so v Cerknem znova premaknile plaz v naselju Dolenji Novaki. Prve hiše stojijo približno 3 metre nad strugo, po zadnjem zasutju pa je do njih ostal le še dober meter prostora. Kakšni ukrepi bodo sledili, za zdaj še ni znano. Medtem pa je burno vreme težave povzročilo tudi drugod po državi, predvsem zaradi močnega vetra, nalivov, sodre in poplavljanja meteornih voda. Medicinske sestre pa ob svojem mednarodnem dnevu opozarjajo, da jih v slovenskem zdravstvu močno primanjkuje.
7: Veliko pripomorejo k uspešnemu izidu zdravljenja, k večjemu zadovoljstvu in boljšemu počutju pacientov in njihovih svojcev.
6: Pravi Zdenka Mrak iz ljubljanskega UKC-ja, kjer trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester. V zadnjih 4 letih se jih je tam upokojilo skoraj 500, v prihodnjih 3 letih pa naj bi se jih še več kot 270. Zato opozarjajo, da sistema brez ukrepov ne bo mogoče vzdrževati.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Trakšov Primorska. Kamnolom Hruševje. Trakšov.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebar je prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence. In še na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova, nato naprej še po štajerski avtocesti do priključka Snebarje. Pa še radar ste opazili v stari Novi Vasi. Srečno in previdno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio 1 Rok. 100% rok.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1!
0: 100% rock.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Noro, dirkanje, zgokardi.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. 100% Rok.

A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.